0: qabilun tawburay fa atat mu'ni uklaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beugul ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bëndang sax man nako toyal masay bëndang moy taw su ay su nga xamne bu ko tayé ñaar du toy ko ci du toy moy tal tasbitan nak moy lebu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa force motax buñ la joxe khalis balang ko def sa force da ngay wax tasbitan taflu ko ci duggal ci sa force bu ko def muy xëc ci yeen khalis yi muy ñew inshallah ke mom def gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
1: def wala
0: ke tasbitan gisoon ñu ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngi koy lé mo def sa force inshallah bu di ñaar fukki na am rak wa man ta xewli ci ha tasbitan tabarakalla allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def af ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxul ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agrabi rashan tajridu daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli thamarat ci bepp meññi da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru akna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambulegu te legge ah ni tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi récolte ko ngir bona yi am ci départ fa asabaha mu dal ci tol bi nak i asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta at tol bi ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tandarma dex yi tol bi meñ lol ta bi nak magga ne kon suma récolter tol bi da la wara mat 17 millions mu yobbo ko ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بجين دي جوخي انفقوا نين جوخي من طيب اجرك طلب نفوف يالا نينا كي ديفت يالا تخوت لاموي ديف ني لا مل جامانا باموي ديف با بوج فايو لا فا ديف فك دارا كذلك ني موي لير نك يبين الله لي يالا لير لكم نيلن الايات مندر جاي لعلكم خينا تتفكرون نين خلات يا ايها الذين امنوا ينجم بجين داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات كل يلو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاغ كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات لي نين генيل من الارض السوسي لو نين دن جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël

0: tuuti kon banu israël jeex mu di al fasadaini awul fasadaini mooy boobu waxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëjë maam cheikh alhaaj malik wa waxtu nasaara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wone jaxasoo ga waxtu nasar jaxasoo woon ak arab yog ca lu yàgg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci wàllu siira yàlla nee na kon mu yebal uli basin shadid ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaale diyaari ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu israël si si ba rey ci juróom ñaar fukki junni xam ngeen ne benn nga tabarkàlla ca la ñu yebal woon Hitler dina ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waxdan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la summa ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata cong ga alayhim ci ñoom wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ki sëb wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aksaru adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñu banu israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar doom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati yu xeet day wax ne ci yii laa jaare yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñee la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mangi defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal inna al jamila wa in taala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bu ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkanama koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii diimil yaa ñu fees dell dell dell ñoom ñëpp ñu taw daal ni allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool wali su xaalis daal ni waaw diw mu ne ah mu ne ko teel ñoo faqus ñuy yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jagal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw far ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëllee in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha فإذا جاء بجت وعد الآخرة وقت يقب نار الب ولا وقت يقب مجب سبب هذا اللي يسوء دينني ناول دينني ضيادل وجوهكم سين كنمي وليدخلوا يدجب المسجد جكدا كما دخلوه ننك دجون أول مرة يرونك وليتبروا أجدن على ما علوا تتبيرا ما علوا يبل نيلف نعلك تتبيرا أك على نعلو نعلك ما علوا يبل نيلف عليه تتبيرا تبارك الله بمعنى نعلو فسادي بديكي بجد فلو بني إسرائيل إن أم كتن غو خمني يبلو خمني غلب عليه دينكم من ألق ماتخ تجمني عمر جمني نيوم أبو الأيوب الأنصاري جمني جلدي نكون أي جمبار نكون أي بنيروس نيوي جاسي دانيو خيخون بيلس البيت المقدس لاجي سينك تبارك الله فسينك نيكو يلس خنا كان كو نيك سو جيلي بنوبي دي نيان يال نا يالا ديلو سيل نيو جاكا دي جيس نيو لوخو ريت داي فان بولا تي سي جوي نيتي نيتي نيتي تي نك الدموع سلاح الضعفاء رونغن موم رونغن موي نغاناي كو نياك تخه موتاخ جوي يوي تبارك الله دي ديلو سي البيت المقدس كلما من ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة تبارك الله من بن برام خم خم بنان وحني جلد يات بك نيك نابون سو كروس ني نابوك ووتي بنو اسرائيل بين دمي جات بيت المقدس واخنا دغ يالا نيك نيوني دي لي تقدروا ما علو تكبيرا عسى ربكم خاينه سن برام ان يرحمكم ويرم لين ين بنو اسرائيل وين عدتم سنين دفيا نين دفون نك عدنا ني دف نين دفون وين عدتم سنين دلو عدنا ني دلو ياك نين ياكون باني دومل سنين ياقاتي ني دوم وات لين باي موسى كان داي سان مو دغ ولاف ما مون سنين دفيا لا نين دفون ني دفاتي لا ني دفون سنين دفول دون دفاتي سنين واخي لا نين واخون ني واخاتي لا ني واخون سنين واخول دون واخاتي تبارك الله تا جزاو شكورم با انكو يالا دولي اي يرمني يالا منكم وان عدتم سنين دلو تا لنين دفون عدنا ني دلو تا دوماي لن دوموون وجعلنا ني دفنك جهنم كورو جهنم حصيرا للكافر حصيرا موي تجو كاي موي كاسو للكافرين نيغا خامن نيو يد سونو بروم سبحانه وتعالى لا يقدرون على الخروج وتقبل دمتا تيريبا زلال القرآن سيد قطب رضي الله عنه الشهيد منى ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غدا لناثره قريب مثلا قرق من تفسير قرق نيوخ سيد قطب yalne yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñam ñam xirit ñam ñu yaqat mu xirit ñam la ñam xirit ñam ñu mu def tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xirit ci seen kaw ñam yi xirit ci ñam tay neena ñu ngi yak ñi ci nek waye yalla dañu xiyat ci seen kaw ñam yi xirit ci ñam mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bimu waxe lolou nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran ni andil la lu gëna jub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minin alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm li nga xamne ya'maluna dañuy dëkk ci di def as-salihati yu bax yi annalahum nilan am ngeen ajran kabira pay guray yalla ñu ko yalla defal wa anna alladheena ñinga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla anna lahum ajran kabira ñi wad yalla anna lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku wad yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah bi ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexle mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiq may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may noppi insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fi lalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci alaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci alaxira. Téere boobu ñu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawataku saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxe kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu doomu aadama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda adh-dhahir bima la yuhibu an yustajaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa nahwa dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee nee na loolu
1: nun la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ñi nga xam ne lañ ñaani aw yiw lu ko yóbbe ci yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu ajula di ko yàkkamti. ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek. ndax dee kenn du dee di fay ñëpp gratuit la ñuy dee amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuit la ñuy dee yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara gratuit la ñuy demee tabarakallah ak yaraax ak yu demee nekk ñoom gratuit la ñu fa yóbbu. kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar sa doom ji it di ko ñaanal naan yàlla na nga dee du ko jar. kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doomu aadama yiw dong moo ko jëm te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seeni xëy su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadaul insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula li tax mooy nit ku yàkkamti la. yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni ñuy ñaani mandarga yuy wane ne yàlla am na. wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem sa lal wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aaya tey ni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi ndax guddeeg bëccëg ni muy doxe nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp. déedéet aaya tey ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi sa bunt ku ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ni bunt bi ubbiwul boppam. kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fi kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarakallah jalla jalaluhu. waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg si guddeeg bëccëg ne aaya tey ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. allahu akbar. ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëy ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñu ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi. kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàlla. booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaq mamshaha aswabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi l qaddi aynaha. ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanchaqa athqalaha wanchaqa aclaaha. mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. waykat ba mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanchaqa asfalaha wanchaqa aclaaha. ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarakallah ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarakallah. kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yi wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatun nahari mandar gam bu ceegma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day set wetti nga xamni ki diw nangam la fa lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la amna ñuy liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddi beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddi ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddeek becc ak def becc ak mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddeek becc ak ci li ñuy xam limu ati motax doom adam su fi ñewé ndaysan ku yeeramtul koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñuna mom de amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñuna mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñuna amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñune amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatu ñuko legi waxuma la ñaari siècle waye legi ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek legi lan lu nek ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka day amatu ñuko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom di fi yag lool tabarakallah gën baam limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes benn bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaduna li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la di am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné wé jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gu lar nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بني تودي صفوه التفاسير تا ختم جروم فك اك نيت تا جوكيب تبارك الله جروم نياري با ان يالا فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daal di jël tabarakallah daal di dund mu neex ben wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox il ku gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xef ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kulli insanin bepp nit bo seen apprentice savoyek savoyek client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek كل انسان نيت كو سين موي دوخ يالا نين الزمناه تكال نانيكو في عنقه تي دوخام طائره تيرم كو سين نيت كو سين رك امنا بن تيري بو نيك تي دوخام بو خاني جي ييب لومو ديف تي لو باخ ني دوغل كو تي بير تيري بوبي ييب لومو ديف تي صفان ني دوغل كو تي بير تيري بوبي الله اكبر متاخ سيني مام مام بروم توبا رضي الله عنه في جانغال دي وقتانك mam cerno birayim ba akseg mom ci ay ji nako ba kul insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mas di wax dakoy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab tire ci baat ba dire balamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genné la né ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko né nañu kérola mam ciarnu juk mom daadi wutup téré def ci baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom am nañu wax né sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leen gis ko ci dëñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamné su yowul qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tek sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yawmal qiyamati bu al-akhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban benn téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamni mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diwo donon sa wajuru gor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa téré iqra kitabak liral sa téré da gis kenn ku nek ndeysan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle ci téré bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokki élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jambar nga wala dé da nga xam ndax ya tapale won wala det tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lir rek xam yow fo dem lay fan bo gisee ku lir lem aw kayitam bu yam xamni ak nit yam na xiyam ku seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wurni ak miwut naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikte mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mamu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la woor na lam def baxum waye mbollem ñi baxlé bu yéré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal qiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal sa téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka da ñir la bo xani bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré goor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkallah kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika yawma alayka hasiba tabarkallah nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kun ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga yakoy añi ومن ضل كفنكو مانام نيتيكو
0: tektale ne ku deggu la nopi muneko ya aba ya ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé né xélam matna ak njubam mat ñu bokkotul nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la-sadiq ku deggul walid nako wax légui lu tey nga gëm ko lu tey nga deggal ko mu ne ko damay bañ jank quraishi bima waxtani ëllëg damay bañ jank di njegemaar yi jég ji di ëllëg bima waxtani man abu jahlin naan dëgg ci mburoog seel yi wow ñoo tax mu dugg ca la muhammad nekk واللات والعزى لا اتبعه ابدا جنات سما يالا جيماي واخ لاتا اك سما يالا جيماي واخ عزى دوما كو توب موك تي لم نيك اي جوجو نك موتاخ يالا دادي واخ جيغا خامني موم لا ابو جهل وقتان موك الوليد ابن المغيره سني بروم دادي واتي ايا افرايت افرايت كانا غيسلو man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yallam hawa'u di bangi nga xam wala ittaghasa hawaahu ilahahu dafa jappe banne xam def ko yalla lu ko banne xam dik ci rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilmin mom bi muy wedd yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanamam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum toll mu wax waxam ju reey jiem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gën de xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha buñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wu suratu al-jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dootul deug su noppi abu jahl don deug kere ba alquran ñewé nako yow sayasla naran zat lahab wa mra'atuhu hamalat alhatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana deug su deggé lolu daldi deug yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggu
1: وحتم على سمعه وقلبه يلا تجد خلبه يلا تجد تجعل خلبه غام دوم جو خمني لاك باي ما بوك باي موي ووتي لو ري ني ام تيراغا جي تولني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا دف على بصره تبديه خشاوة اب مورال يلا باس بديه فاب اباس تكوتا واو تي مثال

nu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al alim ibn kathir rahmatullahi alayhi mun li nga xamne nak mo amon ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawm hunain bam mare baklam ga nan anan nabiy la kazib an ibn abd al muttalib ak ba nga xamene fakastal won baram bay nacc muneko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene meniko yoyu du shi'ar yoyu ay mbir la yo xamne neena dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafawan waye yoyu taxul ñu nan shi'ar la rawati nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolu bo demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanke kon nak yoonte bi ali salatu wassalam yalla mu ne jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutun sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لمي وخ ذكر لا فاتل لا واراتلا القرآن المبين جلير القرآن اللي كو تخ نيو دو وي كو تي اي وي اللي كو تخ نيو دو جاخاسي كو تي اي فنت واي واي فنتل سبب لاغا فنت جيبون nga gaddu القرآن دوغل تي بير تبارك الله نيمو خوي لغي nga xamne nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamay way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falah khidmasek yi ci gaay mokal yeb ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serign ay mindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xane yaq masya di sadde fuñu warta sadde di xecc fuñu warta xecc di gattal fuñu war ak guddal barkala yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jabutu barkala lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neen alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko taxa ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewed yalla te moy duggal gem len na duggal sawar motax alquran ñi dund ño ci wara eppele ñi de man kana hayyan ñoo ci wara ëppalé al amwat waye safan bi moy am al qur'an gis nga ñu bari ño xamni ñi faatu ño leen ci ëppalé jenn waye ni di dund jo xamni la koy boole ak al qur'an moy iliman jitu ko sunna pen nopi na ci duko jangalé duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ci khabru ya barkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñatt wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñi nga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkal la do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jën way ñi jo xamni mëna am ñenti at yo xamni ben sar do mu mokku ko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara upp le ñi fat wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yalani al hayy nak mën na ne al amwat wala al